så undre, hvor så blir det unfall hvis det fortsatt av vandre. Hvor det skjaftene av dyp har kompositør av nazi, apazi, udre, hvor jonglør.